0: slapp album natt til I går. Han karen her og ute med helt ny musikk. Og selvfølgelig må vi jo da spille en låt fra Ramuelo, det nye albumet til Ramón. Her den.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Bli med meg i parken. En solfylt sommerdag. Pils i neven. Engangsgrillen er fyrt opp. Og Olivia Rodrigo blastes gjennom.